0: Давасынгэ, чэчэл тумам. Гасыгэ чэнэ майон анэзу, аржакамдалах чэнэ гэр джэмэчэл. Чо, масыгэн чопи авдэймо, чо.
1: Аджэн чоба, адэймо сэпэр тэзэм джэлэнзэ. Даджэ адэймо шэгжэгэнэ, чэвшэл.
0: Да, ная рэнчэ рэчэла, мэгсэнэ чэма, мэгучэн. Жона, жона.